Nhà đế là có giá cổ community tổ cổ bản xe bà ra sao ở đây là có giá cổ lệ tiến kể của mai sẽ được communitas C-O-M-M-U-N-I-T-A-S kể mai ở tí xa mò. Nhà đế đã làm rồi nào kể tục nên ngồi cùng với nà ráng khá lì mọ bằng cả rà tê là có giá cụ community tố. Nhà đê rà tê nhà cổ ra là biếc hề bà kê tố. Rà tê là có giá cụ community kê kê trô bà tố. Nhà nhọ xô mô ráng khá điêu mần đàm. Bọ xì tê bê lì hâm nô sà rà tà đê bà gái xì tê bà rình tà. Lạ lô rà tê kê kê đô sà rà bà nô ráng khá điêu bà xì tê nô rà kê xà mò bàn xó. Sà bà kò giá cụ. Sà bà kò giá lè bà nhau. À đát. Baso ngok ke bukai nyalai suah kita ningo orang bejaku community rumah panjai community kampung lalu rete ke ketiga yanya raban orang ke sebaka pengerindu ngau sebaka pengawo baka community pengaso yanya raban pengaso community scientist raban scientist community pedagang kayu garo nyau mega siti community ngau community orang bumai berkebun nyalai masing-masing sedak tu tadi sebaka pengerindu lalu sebagai pengemo. Nyade ke keempat tu ianya rakyat setik menua. Contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti Seraban bangsa Malaysia basic dia nyelat orang bukai maya di menua bukai. Ambil kebanding nanti di menua tasik ambil kebanding. Nanti ada sebut community orang Malaysia ianya Raban kita kira Malaysia tu ke basic nyelat orang ya bertubuh kena manyuh di menua bukai. Nyak reti bersentak tu. Lalu ia ke kelima, ianya raban kayu ngejelo. Ke berpanggai penghidup berpanggai diri. Tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur. Ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai. Ke sebaka. Ambil kebanding bakal community sampuk. Sampuk tu indu utai kita nemu. Community bandau ngau community kayu pain. Nyalai tau pantau disebut kita community.